0: 18 horas, 2 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Kuanah kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka an?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bing.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.

Hogan akin ang rakitin ng tehena sa ilalit o la Ashley. Nigisokin rukin le promesas, rukin le ofrendas. Aran akakiretanak. Aran kwanko chikan sa likasya numero 26. Aran kula nagakika sa ilalat o chokin chak hermano at hermana. Aran champyo likasya numero 27. Aran aruna kakitin hunak la promesas. Ishkan kili kakwa chiruli hunala in hermanos. Desde un comunil discos balisail cholegil chiruli kutanka y martes 30 de junio renegoshik chirabinkili esilal jirishan rancho ko kuchichis pots balilok la kangel chisa sa kajol.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.
2: Te invitamos a que